idan ya ji wannan zancan bazan shiru ba ko da jahilin da baya zaman aji to ina amfanin zama ajin da za a dinga aibata khairar zauji da wani karatun gwara karkai gwara a ce kawai ka san sirrin gurji zai yi zama mai amfanin ruwa gare mu domin zai samu damar hanji hadisin da bai girmama annabi muji shi gware mai jikuka na inji ga ayoyi suna bayani kuma dusun sani suke kai su birji la ilaha illallah allan annabin da baya da magwaji kai ka san irin duk shirin su akan masoya annabin mu minji suna faɗi muna jin ba daɗi kai mana maganinsu don mai mi'iraji ka tarwatsa su kowa ya sane su Allah sa su dinga cin kashin juji duk wani mai goya musu baya Allah haukata shi ko rashi daji.